znaš lišaje, Gigi Migi, to se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

mira i njen ruž na usnama. Noćas tako hladno je. Sve se mijenja i nestaje. Moja ljubav ne prestaje.

nekih izvanrednih situacija što se tiče naše županije i tu našeg okruženja nema na stranicama HAK-a. I bolje da nema, jer to su uglavnom ili neki kvarovi ili prometne nesreće.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Eric Clapton, 1987.